0: sana wole mo na lo lori casket bi pa ju sile aha ebele nsi eyo cha so kocha o ti ma ye wo mo ti pese bu mo ti pe so di apo se pa
1: bangali se pa mi sta ni dagbe se pa flip la so jodi se pa se pa